0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
3: Så er det